nang ni athan tha te ho po pathian in thlamuan vek cheu sela ke ni hei fm lampanga po rjs te po kan ngui ngwai mai chuwang chan kan zawa in pathian in min thlamuan vek ro se tro chu chia chu kan in nga theina abik takin anu puile fa ten lain at ome mema chung po chu pathian in enkol em em ang ti kha kan ring tlatani chuan good boy hian in atirlam arjimon pui atirlama min som angkhan kala om renge ni china tongdang program po kha kangai thazo vek a om zia po ka vak chuang lawa aron ti ni ni e tongdang program po ilo ngai thave ka good boy kan mi hlu te vek in ni e chonra matui real man tong atato nge ni fm zo oilut mm2 enge ni ama ama pual te pokhan alha do zong teng te pokhanya kan han ngai thak te tru chuwang chuan in nia zan ina hian nangma ni po in ril ru anim roi ti kan sia chuwang chuan in heng po ni se rama hetia zan ina te re to vung vung me hi chu e ama e ti mai lo chu soi tur fak po ke pon ka sha chia lo ni chu chuwang chuan in heng po ni se ana e mamo anat na kha chuwang chuan in adam to kan ti ang tro o chuan in ma se la om ve se chuan in hlim om ngut tur hi nia mo kan thu bok si lo kan nun thu a hian ing po ni se good boy min lo ngai thla char char la a top min lo thlen pui don ne o top ka khar jan ni le nga la ma muni te po chuan in lo min pe chuan a ha ya happy rb parbung hianin arjimon pui chibail next kha itan lengai thatu te tan ronti ni ole rb parbung hianin kanzawa yangai thatu te zong zong tan ronti a chuan ka tan ronti buka rb parbung itan karonti letve a tui takini longai thanga a top min lo thlen pui don ne o ma huni la type mol mola a type kan nga chia shi lawanga thaza zai kan ngai thale photanga chon na kina chhara tan ka khek don low type zel ro chalna chahungi dosto agle geet ki aur agla geet ye raha jaane man ye film jo hai bahut hi lokpriy film hai aur iske ek geet jo hai so dard theek hai na ye geet main aap sab ke liye play kar rahi hu khas taur se sabhi jo is waqt apne dost rama की मृत्यु के कारण दुखी हैं उन सब के लिए मैं डेडिकेट करती हूँ ये रहा आप सबके लिए।